зайвих слів. Слухай. Радіо. Усе зусиль.

0: Перевір FM. Те, що тобі потрібно.
1: А я пойду.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Я вір.

Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
6: Деталі на сайті.
7: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Ядер FM.
1: Так, зараз за вікном маємо цілком комфортні плюс 17 градусів, і це тільки початок, хоча сонце сьогодні вирішило влаштувати собі вихідний і сховатися за хмарами. Ну, на температуру це не вплине, в день розігріє до солідних плюс 26. І по ситуаціях в містах, в Яворові весь день буде хмарно, жодного натяку на дощ, тож парасолі залишайте вдома, вони вам точно не знадобляться. Просто сіре небо, але знаєте, таке приємне тепле повітря. У Мостицьках історія ідентична, не чекайте сонячних променів, небо буде затягнуто хмарами до самого вечора, проте теж без опадів. І, як на мене, це ідеальний день для тих, хто не любить спекотне сонце, але цінує тепло і любить. І вдягайте щось легке, насолоджуйтеся травневим теплом і залишайтеся з нами на хвилях Ядер FM.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Місцеві новини. Героїв Яворівської громади нагородили посмертними нагородами. Яворівська міська рада зазначила, що наші захисники, які віддали життя за свободу та мир в Україні, посмертно нагороджені комбатським хрестом. А саме тучупець Іван Васильович, уродженець міста Яворова, який служив у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Загинув 28 червня 2025 року під час виконання бойового завдання, захищаючи свободу, мир і майбутнє України. Також Шипка Степан Васильович, захисник із села Коти, 26 лютого добровільно з'явився до військкомату, служив у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Відомо, що загинув 25 грудня 2022 року від множинних осколкових поранень під час бойових дій у місті-фортеці Бахмут Донецької області. Також нагороджено Гордія Юрія Богдановича, уродженця міста Яворова, який служив у військовій частині А-5092 і виконував службові завдання. Шануємо кожного і пам'ятаємо. Вічна пам'ять героям. Новини області. На Львівщині попереджають про ризики зараження малярією. Як зазначила лікарка-паразитологиня Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Елла Матіяш, малярія, яку зазвичай вважають тропічною хворобою, поступово перестає бути проблемою лише для далеких країн. На Львівщині вже фіксують завезені випадки, а лікарі наголошують, що умови для поширення цієї інфекції тут є. Фахівці пояснюють, що для поширення малярії потрібно всього лиш три фактори – це переносники, сприятливе середовище і завезені випадки. У 2026 році на Львівщині зафіксували два випадки захворювання у мешканок винників, які повернулися з відпочинку в Танзанії, зокрема із Занзібару. Приблизно 10 днів після повернення з'явились перші симптоми. Після звернення до лікарів у пацієнток діагностували важку форму тропічної малярії. Готуватись до поїздки в тропіки лікарі зазначають, що потрібно заздалегідь, потрібно починати профілактику ще до виїзду, перед подорожжю заздалегідь з'ясувати епідеміологічну ситуацію, звернутись до лікаря, розпочати прийом спеціальних препаратів і підготувати засоби від захисту від цих комарів. Також, за словами медиків, зазначають, що малярія може швидко переходити у важкі форми. Без лікування вона становить серйозну загрозу для життя, але при своєчасній терапії успішно лікується. Сьогодні частину Стрийської у Львові закриють для проїзду. У Львівській міській раді повідомили, що з 14-ї години 5 травня на вулиці Стрийській розпочалося повне асфальтування ділянки на вулиці Вернацького до Кінкрос Леополіс у напрямку виїзду із Львова. І відомо, що ремонт буде тривати аж до четверга, 7 травня включно. На цей час відрізок дороги повністю буде перекрито. Відповідно до погодженої поліцією схеми організації дорожнього руху, з протилежної сторони вулиці Стрийської буде організовано двосторонній рух. Дві смуги будуть працювати на в'їзд у місто, а одна смуга на виїзд. Від вівторка до четверга будуть також зміни, а саме доїзд до Кінкрос Леополіс буде залишатись відкритим, але потрапити на територію і виїхати з неї можна буде лише через дорогу виїзду. А також в'їзд та виїзд з вулиці Сечових Стрільців і Сокільників на вулицю Стрийську буде повністю перекритим. Загальноукраїнські новини. Внаслідок ударів ворога по Запоріжжю є вбиті та поранені. Як зазначили у обласній державній адміністрації, загалом через вчорашні удари по Запоріжжю, Запорізькому і Пологівському районах загинуло 12 людей, ще 49 були пораненими. Протягом вчорашньої доби ворог завдав 989 ударів по 51 населеному пункту. По Запоріжжю ворог вдарив двома ракетами, 34 авіаудари росіяни провели по обласному центру та по низці населених пунктів. І також відомо, що близько 255 артилерійських ударів прийшлося по населених пунктах поблизу Добропілля, Оріхового, Олено-Константинівки та інших. і 690 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя і близькі до нього населені пункти. Росія відкидає мир, її заклики до припинення вогню не мають нічого спільного із дипломатією. Про це зазначив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною, опівночі із 5 на 6 травня. Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників і 3 ракет тривали протягом цієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову і Запоріжжю. Таке ставлення вимагає сильного посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії і посилену підтримку України у всіх сферах. Нагадаю, 29 квітня очільник Кремля провів розмову із президентом США. Під час розмови росіянам було запропоновано перемир'я на один день, а саме 9 травня. Президент України Володимир Зеленський доручив зв'язатися з командою Трампа і з'ясувати деталі російської пропозиції про цю короткострокову тишу. Також президент заявляв, що Україна не отримувала подібних пропозицій про перемир'я на 9 травня. 4 травня у Росії оголосили, що буде перемир'я, і пригрозили масованими атаками по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати нібито їхнє святкування. І нещодавно, зовсім недавно було повідомлено президентом про режим тиші, починаючи з 12-ї ночі у ніч на 5-6 травня, і президент пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. Як ми бачимо, росіяни цих умов не дотрималися і порушили тишу, за що і відповів Андрій Сибіга, очільник Міністерства закордонних справ. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, переходимо до новин спорту. Цієї ночі каноніри змусили своїх фанатів зірвати голоси у напруженому матчі відповіді підопічні Артини. Мінімально здолали мадридський Атлетіко з рахунком 1-0 і за сумою двох зустрічей рахунок 2-1 і путівка до фіналу в кишені англійців. І знаєте, це історичний момент. Арсенал виходить у фінал головного Єврокубка вдруге у своїй історії та вперше за останні 20 років. Ну і нагадаю, востаннє вони були так близько до трофея у 2006 році, але тоді поступилися Барселоні. Чи вдасться їм зняти це, так скажемо, прокляття зараз? Відповідь дізнаємося вже сьогодні, у середу, 6 травня. Нас чекає така справжня футбольна перестрілка Баварія проти ПСЖ. І після першого матчу парижани мають мінімальну перевагу з рахунком 5-4. Тож у Мюнхені буде гаряче. Залишайтеся з нами і вболіваємо за футбол разом.
0: Кидайся разом із Явір FM. Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друзі, поки весь світ обговорює неймовірні образи на Met Gala 2026, ми маємо свій привід для гордості. Найпрестижнішу модну подію року ми бачимо очима нашого співвітчизника. Український фотограф став одним із головних авторів зіркової хроніки для світового Vogue. У його об'єктиві потрапили всі від голівудських ікон до топ-моделей, які цьогоріч перетворили сходи Метрополітен-музею на справжній футуристичний сад. І критики вже відзначають особливий почерк нашого майстра – це поєднання високої моди та живої емоції. Знаєте, тож коли будете гуртати свіжий глянець і захоплюватися сукнею Зенді чи костюмом Джареда Лето, знаєте, ці кадри зробив українець, і наші таланти підкорюють світ, і це виглядає розкішно.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM!

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
3: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! У студії з вами вже я, Таня Ожанська, і зараз 11:00. Сподіваюсь, ви вже встигли трохи розігнатися в цьому сонячному дні та налаштуватись на хороший настрій. Якщо ні, ми вам в цьому

0: точно допоможемо. Тому залишайтесь на Яві РФМ, далі буде хороша музика та цікаві новини. Не перемикайтесь!
1: Прокидайся! Разом із Явір ФМ!

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір.

0: 11:24, і знову ми повертаємось до теми погоди, адже вона сьогодні точно в центрі уваги.
1: Так, і синоптики вже поділилися прогнозами на сьогодні, 6 травня.
0: Так, за даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні зберігається справжнє весняне тепло.
1: Температура повітря в день сягатиме приблизно від 22 до 27 градусів, а на півдні трошки прохолодніше, до плюс 21.
0: Більшість регіонів залишиться без опадів, буде сухо та сонячно.
1: Ну, але невеликі дощі можуть пройти місцями на сході, а ввечері на заході країни.
0: Загалом, кажуть синоптики, це один із найтепліших днів цього періоду, справжній такий собі весняний комфорт.
1: Так, тож маємо таку нагоду трошки насолодитися вже літньою погодою, і не забуваємо, весна триває, а разом із нею і гарний настрій. Залишайтеся з нами, далі ще більше новин і музики.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: доброго дня. Ми з Ядер ФМ.
1: Ліцей імені Тараса Шевченка Скропивницького увійшов до списку 50 найкращих шкіл світу за версією Global Schools Prize 2026. Це міжнародне визнання стало справжньою гордістю для України, адже серед понад 3000 заявок з усього світу обрали лише 50 фіналістів. Школа потрапила до цього рейтингу завдяки своєму інноваційному підходу до навчання. Тут активно розвивають міждисциплінарну модель та інтегрують STEM-освіту в різні предмети від таких природничих наук до гуманітарних дисциплін. Для ліцею це, напевно, не лише така престижна відзнака, а й можливість стати частиною міжнародної освітньої спільноти, обмінюватись досвідом і впроваджувати ще сучасніші методи навчання. Напевно, це історія про те, як українська освіта виходить на світовий рівень і доводить, що якісні зміни починаються вже у школах.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: 13:17 і маю для вас, друзі, ще раз новини погоди, і вони справді дуже-дуже літні. Сьогодні та завтра Україна – найспекотніша країна Європи. 6 і 7 травня у більшості регіонів зберігатиметься справжнє тепло. Вдень буде від плюс 22 до плюс 28 градусів тепла. Тобто вже такий майже літній режим, так? Але є нюанси. Погода не всюди буде спокійною. Завтра, в четвер, на заході країни очікуються дощі з грозами, а ще прогнозують сильний вітер, місцями навіть до штормових значень, але при плюсовій досить теплій температурі. Тому сьогодні я бачу в Яворові дуже гарне сонечко, насолоджуємось тим сонечком, тим теплом, але не забуваємо стежити за змінами погоди, тому не перемикайтесь, далі ще більше новин та музики на Явір ФМ.
0: З Явір ФМ.
2: Явір ФМ.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір ФМ.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
1: Друзі, інколи одна тема звучить як зміни в законі, а насправді стосується майже кожного. Я читаю тут стрічку новин і натрапила на новину про можливий податок на посилки, який українці можуть фактично сплачувати аж двічі. Йдеться про ініціативу щодо оподаткування міжнародних посилок, яка може скасувати чинний ліміт без податкового ввезення товарів до 150 євро. Якщо зміни ухвалять, то цей ПДВ почнуть нараховувати на більшість закордонних покупок. Суть проблеми в тому, що податок вже фактично, скажімо так, закладений в ціну товару в країні походження, а потім додатково може нараховуватись ще й в Україні при розмитненні. Саме тому експерти й говорять про ризик такого подвійного фінансового навантаження для споживачів. Критики також зазначають, що це може призвести до подорожчання онлайн-покупок, особливо недорогих товарів, наприклад, там одяг, електроніка, дрібні побутові речі та інші. Водночас прихильники цих змін пояснюють це необхідністю вирівняти умови для українського бізнесу та збільшити надходження до бюджету. Тому остаточне рішення ще попереду, будемо слідкувати, але дискусія вже точиться доволі активно в соцмережах, в інтернеті і точно зачіпає інтереси мільйонів українців, які регулярно замовляють товари за кордоном.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Друзі, Яворівська центральна районна лікарня інформує, що з 20 травня 2026 року в Україні змінюються правила роботи медичних інформаційних систем, і це важливо врахувати кожному пацієнту. Відтепер діятиме принцип «один акаунт – одна людина». Тобто, доступ до системи буде закріплений за конкретним медичним працівником. Спільні логіни, наприклад, там лікар плюс медсестра, більше не дозволятимуться. Для пацієнтів це означає, що направлення до вузького спеціаліста або на обстеження можна буде отримати лише під час особистого прийому у лікаря. Оформити його телефоном через медсестру або на швидку руку біля кабінету більше не вийде. Тому медики радять планувати візити заздалегідь і не відкладати обстеження на останній момент. Окремо нагадують і про дитячі медогляди. Діти, які йдуть у перший клас, все вже можуть їх проходити, а школярі та дошкільнята проходять огляд раз на рік, і довідка діє 12 місяців. Фахівці закликають не залишати все на серпень, адже в цей період зазвичай черги, відпустки лікарів і менше доступних прийомів. Тому пам'ятайте, що завчасне планування – це простіший шлях до спокійного та швидкого отримання медичної допомоги.
0: 4,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір FM.
3: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
4: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
3: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
4: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
3: Яворів, площа Ринок, 2.
4: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
3: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
5: Реклама на Явір FM.

0: було Гаврилко, але вже буквально
1: за кілька хвилин до мене в ефір під'єднається і Тетяна Ожанська. Попереду ще багато цікавих тем, новин, музики і трохи хорошого настрою для цієї середи, тож не перемикайтесь.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. На Львівщині посилюють фронт. 16-й полк підтримав... зміг отримати авіаційний комплекс під назвою «Хантер». Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. Їм передали сучасний безпілотний авіаційний комплекс. Ця закупівля стала результатом спільної роботи волонтерів, бізнесу і обласної влади. Загалом вартість техніки становить 2 мільйони 70 тисяч гривень. Придбання відбулося за принципом співфінансування. 50% вартості компенсував обласний бюджет в межах програми «Під підвищення конкурентоспроможності Львівщини», решту суми забезпечили партнери громадської організації «Родин полеглих героїв Львівщини». Також додам, що ця громадська організація вже друга успішно реалізована заявка цього року. Пліч-опліч підтримуємо Сили безпеки і оборони.

Загальноукраїнські новини. У пожежах масштабна пожежа охопила 75 гектарів лісу. Як повідомили в ДСНС України, в Закарпатській області триває ліквідація масштабної пожежі на території Верхньоволовецького лісництва. Наразі вогнем уже пройдено близько 75 гектарів. На місці події розгорнули штаб із ліквідації пожежі. До гасіння залучили 243 людини та 46 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС працює майже 140 рятувальників. На допомогу закарпатським вогнеборцям прибули підрозділи з Львівської і Івано-Франківської областей. Рятувальники продовжують локалізовувати займання і недопускання подальшого поширення вогню. Зазначу, що у прокуратурі Закарпатської області повідомили, що причини масштабної пожежі на Воловеччині встановлюватимуть у межах кримінального провадження і Мукачівською окружною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожежі на території цього лісництва у Карпатській філії Державного підприємства «Ліси України». В Україні до Дня здорових ясен безкоштовно будуть проводити обстеження у стоматологіях. 12 травня відбудеться національна ініціатива до Дня здорових ясен. Це масштабний просвітницький і соціальний проєкт, який спрямований на підвищення обізнаності населення щодо захворювань ясен. День здорових ясен – це міжнародна ініціатива, яка має на меті привернути увагу суспільства до важливості здоров'я ясен і профілактики таких поширених захворювань, як гінгівіт і пародонтит. За даними фахівців, саме ці захворювання є одними із найпоширеніших у світі і часто залишаються недооціненими. У рамках ініціативи по всій Україні відбудеться своєрідний медичний флешмоб. Стоматологічні клініки учасники будуть проводити безкоштовні обстеження ясен для усіх охочих. Метою цього заходу є якраз раннє виявлення захворювань, і станом на сьогодні до проєкту вже долучилось понад 60 стоматологічних клінік по всій Україні, і їхня кількість продовжує зростати. Російська сторона зірвала режим припинення вогню. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський. За його словами, після вчорашніх жорстоких ударів проти українських міст і громад, а саме Дніпра, Запоріжжя, Краматорська і інших, російська армія продовжила активні бойові дії і терористичні обстріли цієї доби. Вибір Росії є очевидна відмова від тиші і від збереження життів, зазначив Зеленський. Також він додав, що на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаударів із застосуванням 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і за ранок. Протягом цієї ночі російська армія завдавала і удари дронами різних типів. Зокрема, Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже 90. Були і ракетні удари. Станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Це обстріли, спроби штурмів, авіаудари і застосування дронів. Зеленський також подякував воїнам за захист українських позицій і зазначив, що для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна і щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних святкувань. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Transjaver FM.
1: Слухайте, я зараз згадав наш минулий ефір, коли Таня мені просто не включила мікрофон. Я от сиджу такий, щось розказую, впевнено, заходжу в тему, думаю, ой, якраз добре, зараз де ефір, а в студії вже всі починають сміятися. І от давайте тоді ще раз пройдусь, привітаю, щоб закрити гешталь, як то кажуть. Ну що ж, друзі, на годиннику зараз у нас 14:31, і це означає, що ми розпочинаємо наш денний ефір «Доброго дня» разом із Єврофем. З вами Павло Гаврил. І Таня Ожанська, все, тепер, ну якщо чесно, тепер я вже
2: Павло,
1: задоволений.
2: Павло, ти вже міг не вітатись, ти вже вітався.
1: Та ніхто мене не чув, Таня.
2: Я просто забула вимкнути Павлові мікрофон. Ну, що тобі треба, вибачитись перед людьми?
1: Треба.
2: Вибач, будь ласка, мене, Павло. Я зрозуміла це, напевно, десь на половині, коли ти вже почав говорити. Я просто дивилась на тебе і розумію, що ти вже секунд 20 дуже активно говориш, вимкнений мікрофон. І найкраще, ну, ти взагалі не сумнівався. Тобто рівень впевненості в тебе був такий, ніби тебе зараз вся країна слухає, чесне
1: ну,
2: слово.
1: От щось смішно, це дуже в тему до новини, яку я зараз побачив. Психологи якраз пояснили, які звички допомагають людині бути впевненішою в собі, і чесно, після тої історії, я думаю, ну, з впевненістю в мене проблем, думаю, немає, Таня.
2: Та там, до речі, цікаво написано, бо це не про якісь пафосні мотиваційні цитати, а про такі прості речі, які реально формують впевненість в житті. Наприклад, там не знецінювати себе постійно і перестати вибачатись за все підряд.
1: Оце дуже життя. Або в нас люди навіть компліменти нормально прийняти не можуть. Кажеш комусь, ти круто виглядаєш, а відповідь, та ні, та це стара кофта, та я взагалі не старався. Я думаю, що я такий теж трошки є.
2: То є 100% такий, Павло. І ще психологи кажуть, що впевненість починається з дрібних звичок, коли ти виконуєш обіцянки самому собі, закриваєш маленькі задачі, не відкладаєш все постійно на потім. А таких людей, напевно, багато. Ну, і я одна з них, напевно.
1: Ну і менше порівнювати себе з іншими, бо соцмережі зараз легко можуть зробити так, що ти відкрив інстаграм на 5 хвилин і вже відчуваєш, ніби всі навколо успішні, там спортивні і багаті, і десь на Мальдівах.
2: Я тобі скажу, половина тих людей теж, напевно, лежить зранку і думає, ну, ще 5 хвилин, і я точно встану.
1: От саме. Тому, якщо коротко, впевненість – це не така якась магія, це маленькі звички, нормальне ставлення до себе, і бажано ще, щоб Таня включила тобі мікрофон.
0: Євер ФМ.
3: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Євер ФМ.

0: Доброго дня, ми з Ядера ФМ.
1: 14.46, ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір ФМ і маємо новину з нашого прекрасного міста Львова, яка сьогодні точно виражає.
2: Так, місто Лева побило 80-річний температурний рекорд.
1: За даними синоптиків, у Львові зафіксували аномально високу температуру для цього дня, такого тепла тут не було вже десятки років.
2: Фактично, це такий найтепліший показник за останні 80 років. Спостереження.
1: Так, я думаю, мешканці вже відчули такий справжній, майже літній настрій. Сонце, тепло, повна весняна така атмосфера. Я б сказала, навіть літня атмосфера.
2: Ну і хоч це приємно, синоптики все ж радять не забувати про зміну погоди, бо вона може бути різкою.
1: Так, я вже швидше говорила, завтра прогнозують дощі, грози, тому насолоджуємося сьогоднішнім теплом, сьогоднішнім сонечком, але тримаємо руку на пульсі прогнозів.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір ФМ.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
3: Реклама на Явір ФМ.
7: Явір –

0: Доброго дня, ми з Ядера ФМ.
1: І, до речі, маємо вже перші деталі з Відня. Наша Лелека провела першу репетицію на сцені Євробачення 2026. І там, чесно, виглядає все дуже серйозно, бо це вже не просто вийшла і заспівала, а реально продуманий номер з атмосферою і драмою.
2: Так, друзі, і судячи з перших описів, номер буде дуже український, по вайбу, там використали білий подіум, багато світла, тканини руху, і головне, на сцені буде бандурист Ярослав Джус.
1: І мені дуже сподобався момент, що номер поступово змінюється по настрою, спочатку все світле, спокійне, майже ніжне, а потім сцена різко затемнюється, додається червоне світло і починається прям драматична частина от такого виступу.
2: Так, і ще всі пишуть про одну таку велику ноту, яку вона бере під час номера свого, і організатори навіть окремо це виділили як один з найсильніших моментів
1: так,
2: виступу.
1: Це дуже круто. І чесно, я люблю такі номери, коли це не просто дивіться, який в нас спецефект, а коли є історія, емоція, і плюс дуже круто, що вони не забули про українські елементи, та сама бандура додає чогось такого дуже свого.
2: Ну і ще, напевно, варто сказати про сам образ Лелеки, його теж дуже обговорюють. Вона виступає в білій сукні поверх штанів, і тканина рухається разом з нею так, що люди вже пишуть, що вона реально нагадує ту саму Лелеку.
1: Так, і це вже хороший знак, коли номер починають активно обговорювати ще до самого там виступу, бо Євробачення це ж давно не тільки про пісню, це про момент, про картину, про атмосферу і те, що людям запам'ятовується.
2: Нагадуємо, що Україна виступить у другому півфіналі, це 14 травня під номером 12.
1: Тому тримаємо кулаки, бо поки що виглядає так, ніби Україна знову готує дуже сильний номер.
2: Так, друзі, ну а я бачу на годиннику вже 15-ту. Лють передбачення дня від мене, Тані Ожанської. Змінюйте парфуми на квітковіші, їжу на свіжішу, а думки на світліші. Ловіть ці весняні вібрації і налаштовуйтесь на легкість. Ну а ми почуємо

0: Ось вже завтра в 11 ранку залишаю вам Павла. Він, до речі, паралельно веде TikTok-трансляцію, тому заходьте, слухайте. Ну, а ми почуємось завтра. Всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові п'ятеро дітей із дитсадка потрапили до лікарні із кишковою інфекцією. Як повідомили у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, усі госпіталізовані діти є вихованцями одного із львівських дошкільних навчальних закладів, про який саме садок йдеться, правоохоронці не повідомляють. Однак обговорення у соцмережах свідчить про те, що мова йде про садок номер 183 на вулиці Хуторівка. Наразі встановлюють можливе джерело інфекції і умови, за яких вона могла поширитись. Жителів Львівщини попереджають про грозу і сильний вітер. За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, по Львову та області у другій половині дня 7 травня ймовірна гроза і сильний вітер від 15 до 20 метрів за секунду. Уже 7 травня Львівщина опиниться під впливом фронтів циклонів, які формуються над Балтійським регіоном. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози, а температура поступово знизиться до плюс 20, плюс 25 у день. Загальноукраїнські новини. В трьох регіонах є знеструмлення через ворожі обстріли. В компанії «Укренерго» зазначають, що через російські дронові атаки та обстріли енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок 6 травня були знеструмлення в Донецькій, Запорізькій і Харківській областях. Там, де це наразі дозволяють умови безпеки, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, станом на 9.30, його рівень був на майже 2,5% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня у вівторок. Причиною є ясна погода в всіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій і відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Новини міжнародного значення. Норвегія виділяє 2,8 мільярдів крон на військову допомогу Україні через механізм «Пюрел». На сайті уряду Норвегії повідомили, що Україні на військову допомогу виділять кошти через механізм «Пюрел». Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Йоган Гар Стюре, його країна спільно із європейськими партнерами підтримує закупівлю критично важливого озброєння із Сполучених Штатів для України. Він висловив сподівання, що інші партнери активніше будуть долучатись до цієї ініціативи, щоб пришвидшити постачання техніки для України. Загалом внесок Норвегії у межах цієї програми перевищив 12,5 мільярдів крон. У 26-му році Україна визначила пріоритетними потребами саме системи ППО, закупівлю дронів через власний оборонно-промисловий комплекс. І до новин економіки. Ціни на нафту впали до двотижневого мінімуму. Як зазначає інформаційне агентство Reuters, ціни на нафту знизилися до найнижчих рівнів з 22-23 квітня, реагуючи на заяви представників США щодо прогресу в укладенні мирної угоди з Іраном. Згідно із даними Trading Economics, станом на 13.45 за Києвом, ціна на Brent знизилася до 99,85 доларів за барель, а на VTI – до 91,5 доларів, коли минулого дня ціна коливалась близько позначки у 100. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
2: Зайвих слів. Слухай радіо.

0: цього дня. Ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, ще трохи про українську музику. Вже залишився сам, Таня вже пішла від мене, і будемо з вами продовжувати самі. Сьогодні 6 травня інді-рок гурт «Циферблат» презентував свій новий повноформатний альбом «Меланхолія», і це вже їхній другий альбом. Цією роботою музиканти намагались показати, що відбувається з психікою людини під час війни, той стан, коли речі, які раніше шокували, сьогодні стають такими звичними. Як кажуть самі учасники, це про травму, яка змінює людину, її характер, сприйняття і внутрішній стан. І тут цікавий момент, фахівці теж говорять, що війна так чи інакше вплинула на всіх, тобто кожен із нас проживає цей досвід по-своєму, але без сліду це не проходить. І саме це відчувається в музиці альбому. Він звучить трохи розсіяно, навіть забудько, то спеціально це зроблено для того, щоб передати стан, коли думки розбігаються, коли є такий внутрішня розгубленість і відчуття, що все трохи нестабільне. Тобто це не про музику, не просто про музику, це атмосфера, це емоція, це стан. І якщо ви коли-небудь ловили себе на думці, що складно зібратись, що голова ніби десь не тут, можливо, цей альбом вам відгукнеться. Тому «Меланхолія» від «Циферблату» – це вже про легкий вайб, це про чесність і відчуття реальності, в якій ви живете зараз. А можете ви його послухати десь в Ютубі або на музичних платформах.
0: Ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, трохи весни вам у стрічку, бо сезон бузку офіційно стартував, і той самий момент, коли місто починає пахнути, або навіть село, так, що хочеться зупинитися і просто постояти. І от якщо ви принесли додому гілочку бузку, є кілька простих лайфхаків, як зробити, щоб він стояв довше і не зів'яв за два дні. По-перше, краще обирати гілки, де ще не всі квіти розпустились, тоді букет доживає довше. По-друге, одразу ставте у холодну воду і трохи підріжте або навіть розщепіть стебло, так він краще буде пити воду. І ще один цікавий момент, у воду можна додати трішки цукру і буквально краплю оцту. Звучить дивно, але це реально працює і допомагає квітам довше залишатись свіжими. Ну і класика, не ставте бузок на сонці чи біля батареї, бо він цього не любить. І от зараз, я собі уявляю, як зараз хтось дивиться на оцей бузок, і я говорю про нього, і він такий, ой, бляха, забираю скоро оцей бузок з сонця, чи там він стояв біля батареї, але я думаю, батареї вже майже ніхто не включає, бо погода зараз дуже класна. Ну і якщо коротко, трохи уваги, і ваш букет буде радувати не один вечір, а чоловікам зараз вони прийдуть додому там з тим бузком і розкажуть жінці, і вона буде, вау, здивована, бо він таке знає. І от ще раз вам хочу сказати, трохи уваги, і ваш букет буде радувати не один вечір, а майже тиждень.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Усім привіт! Програма «Точка опори» повертається. З вами Ірина Богійчик. Сучасні діти ростуть у світі, де екрани стали частиною щоденного життя. Мультфільми, короткі відео, яскраві анімації – усе це не лише розвага, а й потужний фактор впливу на психіку. Водночас батьки дедалі частіше стикаються з емоційними труднощами, істериками, перевтомою, проблемами з концентрацією уваги. Чи справді швидкий контент змінює поведінку дітей? Як зрозуміти, що перегляд уже шкодить? І головне, як правильно реагувати на дитячі істерики? Про це поговоримо з психологинею, фахівчиною Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру, засновницею Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлією Ядлус. Юля, вітаю тебе в студії.
1: Доброго дня слухачам, дякую за запрошення. Дуже сучасна тема і актуальна. Сучасний контент має сильний вплив на розвиток дитини, і він може бути як корисним, так і ризикованим для розвитку, залежно від того, як саме його використовують. Сучасний контент впливає на когнітивний розвиток дитини, на увагу, на пам'ять, на мислення. Швидкий яскравий контент тренує реакцію, але часто знижує здатність до тривалої концентрації, і дитині стає складніше слухати пояснення, читати, виконувати послідовні завдання. Так само впливає на емоційний розвиток. Контент впливає на те, як дитина розуміє і як проживає емоції. Якщо там багато агресії або надмірної стимуляції, це може підвищувати тривожність, тратівливість, емоційну нестабільність. Загалом впливає на саморегуляцію. Коли гаджет стає способом заспокоїти дитину, дитина менше вчиться самостійно справлятися з емоціями, чекати, заспокоюватись, витримувати фрустрацію. Так само

0: впливає на соціальні навички. Живе спілкування нічим не замінюється. Чим менше його, тим дитині складніше розуміти інших, домовлятися, будувати контакт. Так само впливає як на соціальні навички, і на уяву, і на гру. Пасивне споживання контенту може знижувати творчість і здатність вигадувати гру, бо все вже показано готовим. Контент сам по собі не є шкідливим. Важлива його якість, його кількість і участь дорослого. Як мама, я теж бачу, що повністю уникнути гаджетів неможливо, але можна спробувати зробити так, щоб вони працювали на розвиток, а не навпаки.
1: Знаєш, Юля, сучасний контент, він дуже різноманітний, але не весь час він однаково впливає на дитину. Тобто тут важко для мене, як для мами, відстежити, що саме впливає, скажімо так. Тож, напевно, варто розібратися так більш глибше, чим швидкий контент відрізняється від класичного і як це впливає на мозок дитини.
0: Ну, загалом, це як різниця між читанням книжки і атракціоном. Відрізняється темпом подачі, швидкий контент – це короткі відео, де часта зміна кадрів, мінімум пауз, а класичний – він повільний, з розвитком сюжету, де потрібно чекати, стежити за історією, навантаженням на увагу. Швидкий контент постійно підживлює увагу яскравими стимулами, а класичний вимагає зусиль – слухати, уявляти, аналізувати. Так само глибиною сприйняття відрізняється, в швидкому менше сенсу, але більше ефекту. А в класичному є сюжет, є причинно-наслідкові зв'язки, є емоційний розвиток. Відрізняється так само впливом на мозок. Швидкий контент формує звичку до миттєвого задоволення і постійної новизни, а класичний – він тренує витримку, тренує концентрацію, тренує мислення. Відрізняється емоційним досвідом. Швидкий контент дає яскраві, але короткі емоції, а класичний дозволяє проживати емоцію глибше, довше. Загалом проблема не в самому контенті, а в балансі. Коли в житті дитини занадто багато швидкого контенту, їй стає складніше витримувати звичайний темп життя – навчання, спілкування, навіть гру.
1: З твоїх слів я роблю такий висновок, що одним із ключових факторів є динаміка зображення. Як взагалі оця часта зміна кадрів і такі яскраві стимули впливають на увагу і на концентрацію?
0: Так, впливають. Вони привчають мозок до постійної стимуляції. Коли кадри змінюються кожні кілька секунд, увага дитини підхоплюється автоматично. Їй не потрібно докладати зусиль, щоб зосередитись. Вона знижує витривалість уваги. В звичайному житті, на уроці, під час читання чи гри, такої швидкої зміни немає, і дитині стає складно утримувати фокус. Формує так само потребу в швидкому інтересі, якщо щось не змінюється швидко, з'являється нудьга, роздратування і бажання переключитись. Так само ускладнює глибоке мислення, швидкий темп не дає часу осмислити інформацію, встановити зв'язки, додумати щось. Тобто часта зміна кадрів тренує не увагу, а швидке перемикання. І коли такого контенту забагато, дитині важче бути уважною там, де потрібна концентрація, де потрібен спокій.
1: Я так розумію, що інтенсивність стимулів, вона не минає безслідно, особливо коли дитина регулярно споживає подібний контент. Чи може надмірний перегляд коротких відео на кшталт там TikTok-у або YouTube-у, що дуже люблять діти, викликати емоційні проблеми в них?
0: Якщо коротко, так, можуть, але не самі по собі, а через те, як і скільки вони використовуються. Що саме може впливати на емоційний стан? Може впливати надлишок стимуляції, тобто швидкий яскравий контент перевантажує нервову систему. І дитині потім складніше заспокоїтись, зосередитись, витримувати нудьгу. Так само впливає на заміщення живого контакту. Якщо гаджети витісняють спілкування з дорослими, з однолітками, дитина отримує менше емоційного відгуку, який формує якраз відчуття безпеки. Так само викликає проблеми з саморегуляцією, коли гаджет стає основним способом заспокоїти дитину. Вона не вчиться проживати емоції самостійно. Так само впливає контент не за віком, де є агресія, де тривожні сюжети або навіть дорослі теми можуть викликати страхи, тривогу і напруження. Можуть впливати на порушення сну. Екрани перед сном впливають на якість відпочинку, а це напряму пов'язано з настроєм, з поведінкою дитини.
1: Я вже як мама від себе хочу додати таке запитання. Ну, все одно є ось ці перші дзвіночки, коли ми можемо по дитині помітити, що щось не так. Які ознаки свідчать про те, що контент негативно впливає на дитину?
0: Можна спостерігати різкі зміни в поведінці, тобто дитина стає більш дратівливою, імпульсивною або навпаки замкненою без очевидної причини. Так само підвищена тривожність може бути, страхи можуть бути, може боятись там темряви, залишатися самою, з'являються нові страхи після перегляду контенту, можуть виникати проблеми зі сном, то складно засинає, прокидається вночі, сняться тривожні погані сни. Так само залежність від гаджета, сильні емоційні реакції, коли забирають телефон, коли забирають планшет, може викликати істерику, агресію, протест. Так само впливає на зниження інтересу до реального життя. Дитина менше грається, не хоче спілкуватися з однолітками, швидко нудьгує без екрану, лише телефон або якийсь контент. Впливає на повторення побаченого. Наприклад, використовує агресивні фрази, копіює поведінку з персонажів, яка не відповідає віку. Так само впливає на зниження інтересу до реального життя, труднощі з концентрацією. Важко утримувати увагу на звичайних завданнях, на читанні, на навчанні. І якщо батьки помічають не одну, а вже кілька таких ознак, це сигнал не про погану поведінку, а про те, що варто переглянути кількість і якість цього контенту.
1: Одна з найпоширеніших скарг від батьків, яку я часто чую, це істерики. Чи може це бути пов'язано таки з екранами? Чи є зв'язок між надмірним екранним часом і частими дитячими істериками?
0: Зв'язок може бути, але не прямий і не у всіх дітей. Чому гаджети і швидкий контент можуть підсилювати істерики? По-перше, це перевантаження нервової системи. Швидкий контент збуджує дитину, і після цього їй складніше знизити оберти, і будь-яка заборона може викликати сильну негативну реакцію. Так само різкий обрив задоволення, коли забирають гаджет і дитина фактично втрачає джерело швидких емоцій, для мозку це виглядає як різке позбавлення. Ну, звідси і протест, сльози. Так само не сформована саморегуляція. Якщо гаджет часто використовують для заспокоєння, дитина не вчиться проживати невдоволення і реагує відповідно істерикою. Звичка до миттєвого результату. В контенті все відбувається дуже швидко, а в реальному житті так не працює. Тому це створює напругу і нетерпимість до повільності. Гаджети не є причиною істерик самі по собі, але вони можуть підсилювати труднощі з емоційною регуляцією, особливо якщо стають основним способом заспокоїти дитину.
1: Знову ж таки, з того, що ти щойно сказала, озвучила, я розумію, що істерика – це не завжди причина споживання контенту, що інколи це і такий природний етап розвитку. Чому виникають дитячі істерики і коли це взагалі вважається нормою? Чи норма це?
0: Так, це дуже поширене явище. По-перше, це відбувається найчастіше через незрілість нервової системи. Дитина ще не вміє керувати своїми емоціями так, як дорослий. І коли почуття переповнюють, вони виходять через крик, через сльози. Так само виникають через перевантаження емоційне чи сенсорне, там забагато вражень, забагато шуму, екранів, подій. І нервова система дитини просто не справляється. Так само через невдоволення, через фрустрацію, коли не можна або не виходить щось, дитина хоче, але не отримує. І витримати їй це просто складнощі. Дуже поширеною проблемою може бути так само втома, голод, банальні такі базові потреби. Фізичний стан впливає на поведінку дитини і часто істерики – це просто базові потреби. Потреба в увазі, в контакті, іноді це спосіб достукатися до дорослого, коли бракує емоційного зв'язку з мамою, з татом, з близькими. Так само через невміння інакше виразити емоції. Якщо дитину не вчать називати ті емоції, проживати ті почуття, вона показує їх поведінкою. Про якісь непослідовність правил, коли сьогодні можна, а завтра вже не можна, це створює таку напругу і протест. І загалом істерика – це не про погану поведінку, а це про сигнал, коли дитині зараз в моменті є складно. І наше завдання – не тільки зупинити поведінку, а зрозуміти причину. І коли нервова система вже перевантажена, наприклад, швидким контентом, такі реакції можуть виникати частіше.
1: Щойно почула, що, в принципі, істерика – це норма, так буває, але все ж таки кожен зі мною, мабуть, погодиться, що для батьків це таке щете випробування справитися з тою істерикою. Як взагалі батькам правильно реагувати на істерику в моменті?
0: Ну, по-перше, найскладніше – це залишатися спокійним. Дитина запозичує стан дорослого, якщо поруч є спокій, їй легше заспокоїтись. бути поруч, а не проти дитини, не ігнорувати, не карати в моменті, краще показати «я поруч», «я бачу, що тобі складно», називати ту емоцію «ти зараз злишся», «тобі прикро», чи «та там дуже щось хотів, але не можна». Це допомагає дитині поступово вчитись розуміти себе. Мінімум слів. На піку істерики дитина не чує логіки, не чує батьків, не чує довгі пояснення і вони просто не працюють. Так само без різких заборон і крику в відповідь. Ну, це просто підсилює реакцію дитини. І дати час прожити емоцію. Не потрібно миттєво перемикати чи відволікати. Важливо, щоб та хвиля просто впала. Якщо є ризик для безпеки дитини, забезпечити ту безпеку, м'яко обмежити, якщо дитина може нашкодити собі там чи іншим. Бо істерика – це момент, коли дитині не вистачає внутрішніх ресурсів. І в цей момент вона найбільше потребує не контролю, а якраз опори дорослого.
1: Ну, я так розумію, що, мабуть, кожна друга мама таки припускається помилок в реакції своїй на істерику дитини. Можливо, ти як психологиня назвеш такі найчастіші помилки, які допускають батьки під час ось таких дитячих зривів.
0: Найчастіше – це крик у відповідь на дитячий крик, істерику, дорослий просто заражається емоцією дитини і ситуація тільки загострюється. Так само покарання в моменті. В піку емоцій дитина не робить висновків, вона просто відчуває ще більше напруження і ще більше страху. Так само помилкою може бути знецінення почуттів, фрази типу «та нічого не сталося», «чого ти плачеш», «та перестань». Вони не заспокоюють, а навпаки підсилюють переживання дитини. Помилкою так само може бути соромлення, там на тебе всі дивляться, подивись, як ти поводишся, ти вже така велика, ти вже такий великий, це не вчить регуляції, а просто формує сором внутрішній. Надмірні пояснення так само в моменті істерики логіка не працює і дитина фізіологічно ще не готова це сприймати. Непослідовність. Сьогодні там заборонили, а завтра вже дозволили. І дали, щоб просто не кричала, не плакала. Це закріплює таку поведінку в дитини. Гаджет, як швидке заспокоєння, це працює тут і зараз, але не вчить дитину справлятися з емоціями самостійно. Найчастіша помилка – це намагатися зупинити істерику будь-якою ціною тут, зараз. І насправді важливіше навчити дитину поступово з цим справлятися самостійно.
1: Як добре, що ти сьогодні прийшла до мене в студію, і я почула всі помилки, яких я припускаю, і буду працювати над собою. Я думаю, що і нашим слухачам теж було корисно почути, що ми робимо не так. І на завершення в мене ще є одне таке запитання. Ми вже розібралися, що ми робимо не так, на що варто звертати увагу, а ще навчи нас, як допомогти дитині керувати своїми емоціями без істерик.
0: Почати з себе. Дитина вчиться не з слів, а з прикладу, коли дорослий спокійно реагує, називає свої емоції, це найкраща модель. Так само вчити називати емоції дитини. Ти зараз злишся, тобі прикро, ти засмутився. Це допомагає дитині зрозуміти, що з нею відбувається. Дозволяти дитині емоції, але не будь-яку поведінку, тут важливо розділяти, злитися можна, а битися – ні. Вчити простих способів заспокоєння – це і дихати в моменті, коли істерика, брати паузи, обіймати, переключення уваги – це навички, які формуються поступово. Говорити після, а не в моменті. Коли дитина заспокоїлась, можна обговорити, що сталося, і як можна би було зробити інакше. Так само бути послідовним в правилах – це дає відчуття безпеки і зменшує емоційні гойдалки. Не замінювати емоції гаджетами, бо тоді дитина не вчиться проживати і регулювати свій стан. І емоційна регуляція – це така навичка, яка не з'являється сама. Вона формується поруч з спокійним, з чуйним, уважним дорослим.
1: Отже, роблю висновок, що дитячі істерики, труднощі з увагою чи емоційні перепади – це не завжди проблема характеру чи виховання. Часто це сигнал про перевантаження нервової системи, зокрема через надмірний або невідповідний контент. Важливо не лише обмежувати екранний час, а й бути уважним до того, що саме дивиться дитина та як це впливає на її стан. А ще пам'ятати, підтримка, спокій і послідовність батьків мають значно більший вплив, ніж будь-які заборони. У центрі завжди має залишатися дитина з її емоціями, потребами і правом навчитися проживати цей світ у власному темпі. Якщо відгукнулася ця тема і ви відчуваєте, що потрібна консультація або ж підтримка, можете написати в приватні повідомлення в Instagram або звернутися у Центр розвитку та підтримки «Твій ресурс» за адресою місто Яворів-Левада, вулиця Маковея, 39А, або ж за номером телефону, який ми залишимо у своїх соцмережах. Нагадую, з вами були Ірина Богійчик та психологиня, фахівчиня Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлія Ядлос. Дякую тобі, Юля, за сьогоднішню розмову, і зовсім скоро ми розберемо з тобою якісь наступні цікаві теми.
0: Дякую за запрошення до цієї розмови. Мені важливо, щоб батьки виходили з таких тем не з відчуттям, що я роблю щось не так, а з розумінням, що відбувається з дитиною і як можна бути для неї опорою. Дякую.
1: А вам я знову ж таки нагадую, бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось.
2: Реклама.
3: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: А ще сонце не заходило.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаю, 16:31, і я маю для вас таку історію цікаву, новину навіть. У США чоловік просто під час звичайної обідньої перерви вирішив купити лотерейний квиток. Там звичайний день, звична кава, нічого особливого. І перший квиток програшний, і всі зараз отам подумають, що вау, зараз щось буде. І тут багато хто б сказав, ну окей, не сьогодні. А він бере ще один, і саме він приносить йому 1 мільйон доларів. Каже, що стер його прямо на роботі і спочатку навіть не повірив. Ну, бо реально ти йдеш на обід, як звичайна людина, повертаєшся вже з зовсім іншим настроєм та й зовсім іншою людиною, мені здається. Мільйонером, тобто. І що цікаво, він не пішов у формат «все витрачу одразу», планує купити будинок, каже, хоче допомогти родині і частину грошей віддати на благодійність. Тобто, доволі спокійний, адекватний підхід, без цього класичного «зірвало голову, піду щось купити». Куплю прям дуже дороге і витрачу всі гроші зразу. І тут, до речі, я маю для вас питання. От ви зараз сидите собі на роботі і можете подумати. І уявіть, що ви зараз виграєте мільйон, і що б ви зробили першим? Поїхали б кудись відпочити, купили щось, про що давно мріяли? Чи, можливо, просто поклали б гроші і сказали, так, тепер живемо трохи спокійніше? Бо реально такі історії завжди змушують задуматися, а що б я зробив на його місці?
0: Ми з Явір ФМ.
2: Явір.

важко, та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: питання ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь. У Сеулі провели досить незвичний конкурс. Люди змагались у тому, хто краще спить. Все відбувалось просто небо в парку. Учасники приходили з подушками, пледами, дехто навіть в піжамах. Створювали собі максимально комфортні умови. Далі година сну, але оцінювали не просто там хтось лежить чи не лежить, а реально дивились на показники, там пульс, глибину сну, наскільки організм відпочиває, і переміг, до речі, чоловік поважного віку, тобто досвіду такій справі теж має значення. А сам конкурс провели не просто для розваги, а щоб нагадати, у великих містах люди масово не досипають і постійно живуть у стресі. І знаєте, після такого здається, що це не один із таких небагатьох конкурсів, де багато хто з нас міг там реально поборотися за перемогу. І як взагалі у Сеулі пройшов конкурс відновлювального сну для мегаполісу, що відомий цілодобовими активами життя, безтурботний відпочинок на галявині здається чимось фантастичним. Проте організатори конкурсу Power Nap Contest вдалося на який час пригальмувати активне життя. Учасники ретельно підготувались до змагань на короткий сон. Наприклад, 20-річний студент Пак прийшов у розкішному шовковому халаті. Через підготовку до іспитів і підробітки я сплю по 3-4 години на добу, добираючи своє короткими перервами за робочим столом в день. Я тут, щоб показати свої навички дрімоти та продемонструвати, як саме має спати король. Так. І з того всього змагання з байдикування на річці Хан у Кореї також проходять ще одні прикольні змагання з байдикування. От корейці, там вигадники дуже сильні. В 25-му році ці змагання на річці Хан у Сеулі визначали свою 9-річчя, пише сайт місцевої влади. Цей захід проводиться щороку за винятком COVID-19 пандемії. Змагання набрали обертів популярності 16-го року, коли переможниця став співак Краш, і також були ще якісь нові там квонсо, точно я не знаю, що це. І за цей час змагання перетворились на одну з таких ключових подій Сеула. Ну, реально тако подумати, то в Сеулі дуже крутого всього є. І взагалі також, що я хочу вам ще з того всього сказати. Якщо би в нас в Яурові, то, думаю, проводилися такі змагання, то я думаю, тут би була така конкуренція дуже сильна, якщо чесно. Ви як думаєте? Можете нам написати в інстаграмі про це?
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на ЄвіРФМ.
3: Реклама.
4: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне перше. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
3: Реклама на ЄвіРФМ.
5: ЄвіРФМ.

0: Доброго дня, ми з Єві Рафе.
1: І так, друзі, у Львові сталася історія, яка виглядає як сюжет із сучасної комедії про технології. Як повідомляють місцеві медіа, у місті виникла плутанина навколо обрізки дерев. Мешканці скаржились на гілля, яке заважає і очікували реальних комунальних робіт. Після цього з'явилось зображення, яке сприйняли як підтвердження виконаних робіт, але згодом з'ясувало, що це не фото з місця події, а картинка, згенерованим штучним інтелектом. Тобто ситуація вийшла майже як дерева ще стоять, але у звіті вже все красиво підстрижено. У міській раді, у міській адміністрації пояснили, що це була помилка. Ще зображення сприйняли як реальну візуалізацію фіксацію виконаних робіт. Через це відповідальні працівники оголосили догану. У соцмережах уже жартують, що Львів перейшов на новий рівень благоустрою. Тепер дерева можуть бути або не обрізані, або обрізані в нейромережі. Але в мерії наголошують, у реальному житті все трохи простіше. Техніка, працівники і жодної магії штучного інтелекту замість бензопили. Історія стала ще одним нагадуванням. Навіть у цифрову епоху найкращий штучний інтелект у комунальних питаннях – це все ж перевірка власними очима.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Радіо. Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, іноді сімейні драми починаються зовсім не з ради чи великих скандалів, а з побутових дрібниць, наприклад, з туалетного паперу. Пара опинилась на межі розлучення якраз таки через туалетний папір. І в мережі стала популярна історія подружньої пари, яка ледь саме не розлучилась через це. І як чоловік поводиться з рулоном тим самим в ванні. Звучить дивно, але суть проста. Він регулярно залишає останній шматок паперу і не змінює рулон. Ставте собі. Для нього дрібниця, для дружини щоденний тест на таке міцність нервової системи. Жінка розповіла, що неодноразово просила чоловіка просто замінювати рулон, але ситуація не змінювалася роками, і в якийсь момент це почало накопичуватись настільки, що вона серйозно задумалась про розрив стосунків. І буває таке, історія швидко розлетілась в соцмережах після публікації на Reddit соцмережі, і там, як завжди, думки розділилися. Одні пишуть, що це ж просто туалетний папір, не перебільшуйте. Інші відповідають, ні, це не просто папір, це про повагу і побут. І дехто навіть жартує, що це класичний приклад, коли один листок від розлучення. Психологи ж пояснюють такі ситуації серйозніше. Зазвичай справа не в самому предметі конфлікту, рулон – це так лише якийсь там тригер. Насправді мова йде про накопичене невдоволення, відчуття такої нерівності в побуті та дрібні речі, які руками не проговорюються між ними. І ось так воно, знаєте, виглядає. Звичайний туалетний папір раптом перетворюється на символ якоїсь такої великої сімейної дискусії, хто в домі відповідає за замінити рулон і чому це завжди не я. І мораль проста, іноді такі найменші речі у побуті можуть мати найбільший емоційний ефект, особливо, якщо їх не помічати.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Твій музичний супутник.
3: Ми ховаємось. Щоб коти не знайти.

0: просто не знайти.
1: Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, я до вас повертаюсь. У культурному житті України подія, яка ще раз нагадує про силу слова і важливість літератури, легендарна українська поетеса Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку «Вітер із Марса». І ще до офіційного старту продажі книжки фактично вже була розкуплена вона. Наскільки такий великий інтерес викликала нова робота авторки, і до збірки «Вітер із Марсу» увійшли як і нові вірші, так і тексти, написані в різні роки, але раніше не друковані. Збірка охоплює 3 десятиліття. Творчості авторки є цикл «Коротко, як діазон» 1993 року. Її вірші написані на час пандемії, багато вже за повномасштабного вторгнення. Її вірші датовані 2026 року. І взагалі, що вона сказала? Я люблю прогрес та щось людство перебирає. Якось я чула пісні на мої слова, які створив штучний інтелект. Він дуже емоційний, там стільки пристрастей, емоцій, часом емоційніше, ніж люди це роблять, але не даймо штучному інтелекту переграти людей. Давайте будемо самі створювати, а то ж так не можна, зауважила Ліна Костенко. Під час презентації Ліна Костенко зачитувала уривки з нової збірки та підкреслила її часовий масштаб, зазначивши, що це тексти за понад 30 років незалежності України до сьогоднішніх днів. Назву книжки поетеса пояснила образом, який виник із внутрішнього відчуття. І взагалі це ім'я не потребує представлення. Ліна Костенко – це ціла така епоха української поезії, голос, який формував і продовжує формувати українську свідомість і взагалі культурну свідомість самої нашої країни. Її творчість – це не просто вірші, це історія реально про пам'ять і біль, і сила українського народу, передані через слово. І кожна нова збірка – це подія не лише літературна, а й суспільна. І у час, коли країна приходить через війну і випробовування, культура і література набиває ще більшої ваги, воно допомагає зберегти ідентичність нашу, підтримувати людей і нагадувати, ким ми є. І саме тому такі події – це ж не просто презентація книжок. Це підтвердження того, що українське слово живе і воно розвивається і має дуже величезну цінність.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, я до вас повертаюсь. Дитячі перли знову підкорили соцмережі, і цього разу користувачі буквально сміються до сліз. В третій соцмережі користувачка Вікторія Обідовська поділилась дописом про свого сина. Вона опублікувала список тварин, які він планував побачити у зоопарку. І у мережі з'явився якраз таки той список тварин, який написав маленький хлопчик, збираючись в зоопарк. І якщо ви очікували стандартне там лев, тигр, слон, то ні, тут фантазія пішла значно далі. Серед знайомих назв раптом з'явився загадкові такі істоти чипазе, жираф і скопорон. Саме ці слова стали справжніми зірками інтернету, і малий навчився писати і склав список звірів, які збирався побачити в зоопарку. Писав сам, як розумів, ржемо весь ранок, і які перші перли ваші дітки видавали. Пише якраз таки в третій Вікторія, і мама хлопчика у коментарях розповіла, що він дійсно взяв цей список до зоопарку і відмічав тварин, які побачив. І найскладніше користувачам мережі було вгадати, хто ж знаходиться між левом і пумою. Хтось прочитав вампир, але мама дитини пояснила, що це тигр. Реакція мережі на кумедний список дитини якраз таки була такою прям вау. Допис назбирав вже понад 5 тисяч вподобайок та чимало коментарів. Користувачі мережі по-доброму жартують і забирають слова хлопчика у свій лексон. І ось що пишуть, що я знайшов. Жираф – це прям моя тотемна тварина. Я щовечора перед сном біля холодильника трохи жирав. Чіпазе – топ. Знаю, як називатиму чоловіка по сварці. Чіпазе. Всі ми трошки жираф і кокодир на вихідних. Жираф – це мій мут зранку. Жираф. Скапарон – це збережіться в папці для документів, будемо потім в старості показувати внукам. Інколи тигр випускає внутрішнього скопарона. І останнє – це шикарно, чіпазе – це щось на італійському скапірон. Тобто це я. І у коментарях люди зізнаються, що такі дитячі перли – це те, що хочеться зберігати руками, бо вони створюють окремий світ, де звичайні речі звучать зовсім по-іншому. Якщо чесно, мені дуже сподобалося це про жираф, це прям моя тотемна тварина. Я щовечора перед сном біля холодильника трохи жираф. Ну і як завжди, інтернет робить висновки. Висновок такий простий, діти іноді придумують такі слова, які дорослим ще довго хочеться взяти в свій словник.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: коси до тебе.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
7: І так, друзі, наші ефіри майже підходять до кінця, ще лишився майже два виходи в нас. Але я маю ще одну новину для вас. У Львові знову повернулись до питання вартості проїзду в громадському транспорті. В міській раді повідомляють, що профільні департаменти проаналізували економічні розрахунки, які надали перевізники, і дійшли висновку, чинний тариф справді потребує перегляду. Втім, в міській раді підкреслюють, мова йде не про ті суми, які пропонують автотранспортні підприємства. За їхніми розрахунками, вартість однієї поїздки мала б перевищувати 40 гривень, однак такий варіант навіть не розглядається. Натомість оприлюднили там проект нових тарифів, які ще мають пройти обговорення та затвердження. Отже, за пропозицією міської ради, вартість проїзду може виглядати так: при оплаті студентського транспорту транспортною карткою Леокарт 11 гривень 50 копійок, зараз це 8,50. При оплаті додатком або звичайною транспортною картою Леокарт 23 гривні, нині 17. І при оплаті банківською картою 26 гривень, зараз це 20 гривень. І найдорожчий варіант – готівка у водія, яка може коштувати 30 гривень, замість нині 25. Ну, там прям дуже такого суттєвого нема, трошки реально збільшилось. І окремо пропонують переглянути і вартість абонементів. Студентський проїзний, він може зрости з 450 по 750 гривень, а загальний абонемент з 900 по 1150 гривень. Він є, тобто, місячний, вроді, наче так. Також у проєкті рішення передбачено збільшити штраф за безквитковий проїзд з 400 гривень до 520. І у міській раді наголошують, що це лише проєкт, щоб ви собі знали, який ще мають винести на обговорення і затвердити у встановленому порядку. Якщо рішення ухвалять, нові тарифи запровадять після завершення всіх процедур.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
8: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: слухання «Ми з Ядер ФМ».
1: І так, друзі, 18.04, ми будемо завершувати цей ефір. З вами був Гаврилко Павло, Явір ФМ. Дякую, що були разом із нами цього ефіру. За увагу взагалі, за настрій, за те, що залишаєтесь з українським радіо. Нехай вечір буде спокійним, теплим і без зайвих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, перепрошую. Оце я вже трошки заговорився, якщо чесно, бо попив чайочку тут, але вже відчуваю, що щось не то вже. Але нічого, будемо завершувати. Почуємось вже завтра у четвер, тобто о 14.00. І до зустрічі в ефірі Явір ФМ. Всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
2: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
0: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: каже мені мама.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: на жарти.
1: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

не ясно. Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Пригоди Сітроена. Отже, сіте, сказав генерал Кадилак майорові Сітроену, коли вони виїхали із секретної лабораторії. У вашій кабіні встановлено суперприлад, за допомогою якого можна подорожувати в часі. Вам потрібно випробувати його, але майте на увазі. Цей унікальний винахід діє тільки на великій швидкості. Буде зроблено, сер, відповів Сіт і, як слід, розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті дорога, якою він їхав, зникла, і сміливий випробувач опинився

0: Ну він. Але тут заграли сурми, і на майданчик в'їхав величезний бульдозер. «Захищайтеся, пане!» – заревів бульдозер, упустивши щит і кинувся на Сіта. «Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, із тривогою подумав майор, я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити». Він увімкнув суперпотужний прилад і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте його!» – заревів бульдозер. «Він порушив правила лицарського турніру!» Юрба загула, кілька машин кинулися навздогін, але Сіт випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, увімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. «Цікаво, куди ж це я потрапив?» – подумав Сіт. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп до самого верху, навантажений автомобільними шинами. «Агов, друже!» – звернувся до нього випробувач. «Скажи, де ми перебуваємо?» «На дикому заході», – похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. «Оце так», – сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брами містечка, на якій красувався надпис «Ласкаво просимо до Нью Моторса». «Гарне містечко», – подумав Сіт і заїхав у браму. Але що це? Навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий Б'юїк і тихо стогнав. «Що з тобою сталося, приятелю?» – запитав Сіт, під'їжджаючи до автомобіля. «Це все громобій», – простогнав Б'юїк. «Хто-хто?» – здивовано перепитав Сітроен. «Громобій! Найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході», – пояснив Б'юїк і, схлипнувши, додав. «Він украв шини, які я привіз для жителів Нью Моторса, а мене самого ледь не позбавив життя». «Здається, я знаю, про кого ти говориш», – вигукнув Сіт, згадавши свою зустріч із трактором. «А де ж його шукати?» «Про це знає тільки Багі, господар корчми. Але він тобі нічого не скаже». «Ну, це ми ще подивимось», – усміхнувся Сіт і ввімкнув сирену. Із корчми виїхав Багі. «Що тобі треба?» – спитав він сонним голосом. «Зараз дізнаєшся», – відповів Сітроен і, зачепивши Багі гаком, увімкнув суперприскорювач. «Ой, не треба!» – заволав господар корчми. «Я страшенно боюся великої швидкості!» Але Сіт возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сіт відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив вхід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. «Іменем закону ти заарештований!» – вигукнув Сіт. Він увімкнув суперпрожектор і спрямував його на громобоя. «А-а-а!» – заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, хто б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом пронеслося над Сітом і розірвалося за ним. «Ну постривай!» – пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. «Ба-бах!» – і на громобоя лавиною посипалось каміння. «Катюзі по заслузі!» – сказав Сіт, забрав причіп із шинами і повернувся до Нью Моторса. Він віддав шини Б'юїкові, потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. «Лишайтеся з нами!» – запропонував шериф. «Будеш моїм помічником!» «Не можу, маю важливі справи», – відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, Сіт увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. «Де я?» – подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. «Летюча вантажівка?» – вигукнув Сіт. «Що ж тут дивного?» – засміявся вантажний автомобільчик. «Ми ж бо живемо в 31-му столітті». «Ох, уже мені цей суперприлад!» – пробурчав Сіт. «Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутись і доповісти, що прилад слід доробити». І тут Сіт виявив, що його бак порожній. Невідомо, як би він повернувся додому, якби не летючий вантажний автомобіль. Він зачепив Сітроена тросом і підняв на вершину гори. «Дякую тобі, друже!» – крикнув Сіт, помчавши вниз крутим гірським схилом. «Без тебе я б ні за що не вибрався звідси!» Він натиснув червону кнопку і відразу ж опинився в кабінеті генерала Кадилака. А вранці по радіо передали, що майора Сітроена підвищили у званні за успішне випробування.
1: Я вір. Слухай.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

повертаю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.

абсурд, чи кохання без меж. А я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, чи кохання без меж. А я би назвала це треш, а вже ж.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами